0: Ipon ngaranan tam tengaran ing klonan alun atan kapalan langit
1: leng
0: ente pa etenik.